0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İshak Danış. Tevbe Suresi 17 ila 27. ayet-i kerimeler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم